0: Also weiter sagte sie über die Euro.
1: Kita paino ta paiko samo daya, kasi ta lua yukos. Green paino ta paiko samo yukna sanzari, kure ayo ta na mata pagari kundu paiko sa. Yes, mata ta paiko kiti paiki, moku paas na daini tiyo na osa paiko sa.
0: Chinta no yukos, ta paiko kura su su ne tro sa.
1: Sotantra osuri samyantra, IRM, kari ta lua yukos mata, kure rupa sotantra ni paya ho. Yes, ye ta paiko kura sa, yes, pacha gofya rani surka kipa sutra,
0: यदि तपाईँले हरित जलवायु कोषको सहयोगमा सञ्चालित कुनै आयोजना